ko sai li, mene kud u djetinstvo nosi. Ti si neko iz mog života, ale mogu da se sjetim ko si.